و گوێڕایەڵی پەروەردگار و جێبەجێکردنی فەرمانەکانی هەموو ئەوانە بێکەوا دژ بەوە بێ ئەو دڵێ ڕەخ کردووە، چونکە تەبیعەتی نەخۆشی وایە ئەگەر هات و هاوشێوەکەی خۆی وەرگێت نەخۆشیەکە زیاترە بێ. ئەم دڵە کاتێ نەخۆشە بەهۆی چیەوەیە؟ بەهۆی گوناهەوەیە، بەهۆی تاوانەوەیە، بەهۆی سەرکەشیەوەی. کاتێ تۆ تاوانی تر ئەکەی، گوناهی تر ئەکەی، سەرکەشی تر ئەکەی، بێئەمری خوا ئەکەیت بەردەوام، ئەوە نەخۆشیەکە قورسترە بێ. بەڵام ئەگەر لەبەرامبەرە بە دژەکەی، واتە بە گوێڕایەڵی خوای گەورە، بە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی، بە ئەنجامدانی عیبادەت، بە سەدەقە و خێر و خێرات، ئەمە هەنگاوی ڕەیسی و ڕاستی بەرەو شیفاچوونی ئەو دڵەیە. کەواتە لێرەوە توانین بڵێین بنەمای سەرەکی چاکبوونی دڵ و ژیانی دڵ و نورانی بوونی ئەو دڵە ببێتە دڵێکی زیندووی نورانی بە ئەنجامدانی کاری چاکەیە، بە جێبەجێکردنی عەقیدە و بیر و باوەڕە لەو ناخەدا، لەو دڵەدا، لەو دەروونەدا. بە شێوازێک ئەگەر عەقیدە و بیر و باوەڕ، ئەگەر ئیمان لەم دڵەدا چەسپی ڕۆشن دەبێتەوە، کە ڕۆشن بوویەوە نورانی دەبێت، ئەو کاتە حەقیقەتی شتەکان دەبینێ، حەقیقەتی شتەکان دەبیستێ، عەقڵ و ژیری بۆ دەگەڕێتەوە. بەڵام دڵی مردوو، ئەو دڵەیە کە تاریکە، نووری خوای پێنەگەییوە، بۆیە حەقیقەت نابیستێت، حەقیقەت نابینێت. چام ژیانە ئەگەر دڵێک ئاوا بە مردووی ئینسانێک خاوەنی ئەو دڵە بوو، با بە دوو قاچەکەشی بڕوا، بێگومان بن هەر وەکو مردوویەک وایە. بەڵام زیندووبوونی ئەم دڵە و زیندووبوونی دەوروبەرەکەی تەنها هەستکردن نییە، تەنها جووڵن نییە، بەڵکو ئەبێت وەکو سیفەتێکی دامەزراوی وابەستە بوو ئەم دڵە زیندوو بێت، واتە زانست وەربگرێت، ئیرادەی بۆ بگەڕێتەوە، قودری ئەنجامدانی کاری چاکەی هەبێت. هەموو ئەمانە ئەبێت بەم وردەکاریەوە لەگەڵ ئەم دڵەدا قسە بکەیت. واتە ئەم دڵە بێ خۆی ئەو قەناعەتەی بۆ دروست ببێت کە خوای گەورە پاکترین و جوانترین و ڕێزدارترین شتێک کە داویەتی بەم ئینسانە دڵە، و باشترین شتێکیش کە دیاری کردووە پێویستە لەم دڵەدا بێ ناسینی پەروەردگارەکەیەتی، شارەزابوونە لە مەنهەج و پەیامەکەی، جێبەجێکردن و گوێڕایەڵی کردنی فەرمانەکەیەتی بە ئیرادەی خۆی، بە ئیختیاری خۆی، بە قەناعەتی خۆی، چونکە بەرچاوی ڕوون بۆتەوە، حەقیقەتەکان ئەبینێ، حەقیقەتەکان ئەبیستێت، ژیری شتەکان هەڵ ئەسەنگێنێ، تێدەگا کە ئەمە ئەسڵی شتەکەیە. جا شرم و حەیا هەر ئەسڵەکەی لە ژیان و حەیاتەوە دروست بووە. دڵێکی زیندوو کەواتە دڵێکی شەرمنە لە پەروەردگارەکەی، ئەو شەرمەی لە پەروەردگارەکەی وای لێ دەکات، ڕێگری دەبێ لە ئەنجامدانی شتە خراپ و نەشیا و نادروست و قێزەونەکان. زیندووبوونی ئەم دڵە ڕێگرە لە ئەنجامدانی خراپە، چونکە خراپە دەبێتە هۆی تێکەڵکردن و شێواندن و ناشیرینکردن و بۆگەنکردنی دڵ. لەمەوە دەردەکەوێ کە ئەم دڵە زیندوو بوو شەرمنە، شەرمنیەکەی وای لێ دەکات کاریگەری خراپەکان هەر لە دوورەوە ئەوەستێنێت، واتە ئیرادەیەکی هەیە بۆ ڕێگری کردن لە کار و قسە و کردەوە و هەڵسوکەوت و مامەڵە نەشیاو نادروستەکان. بە پێچەوانی دڵێکی خراپەوە، دڵێکی ڕەقەوە، دڵێکی پیسەوە کە نە ژیانی تیایە نە شەرمی تیایە و ئیمانێکیشی تیانی هەتا وەکونی ڕێگری بێت. ئەو دڵە خوای گەورە جەل جەلالوهو دروستی کردووە بۆ خۆی، بۆ ئەوی جێگەی خۆشەویستی خوا بێت. دڵ ئەبێت شوێنی سەرەتی خۆشەویستی خوا بێت، ناسینی خوا بێت، گوێڕایەڵی و عیبادەتی خوا بێت. ئەو فیترەتە سلیمەی کە خوای گەورە ئەم ئینسانی لەسەر دروست کردووە ئەمەیە، واتە ئەم ئینسانی وا دروست کردووە لەسەر ئەو فیترەتە پاکەی کە خوای خۆش بوێت، تەنها عیبادەت و

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست أشقاني بيامي حق إيوكسانيك بدواي سنة بيروزكاني بيغمرا دقرين صلاة ورحمة وبركتي خواتان لب حمد سناي خواكين أوني خوي بي خوشة صلاوة لديداري باكي بيغمرا نازداركي يدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوني خوا بي خوش داوكين لخوا أو صلاوة ورحمة وبركتة برجينا بسر آل بيتي بيغمرا داصلا بسر يارو ياورانو شنكوتوانو خزانة مباركة كانيا و پاشان بو سرپرستیارانی رادیو محرابی پیغمبر و پاشان بو او برا برزانی کل کنترول ام برنامانه بو ایم تومارکن ساق و پاک و چاک و آمده دکن. خوای گوره جزای همو لایک من بداتو موفق من بکا بو ای خزمتی پیامی اسلام کی. عزیزکانم برنامه و نانشانی برنامه که من اتمن او سنتانی که فراموش کراون القیج ماری هشت با خدمت تانگیشینو امید دکم بتوانین خدمتی کی بچکولا با سنت پیروزکانی پیغمبر بکین صلی الله علیه و سلم. عزیز کان عثمان خوای جل جلالو قرآن پیروزا فرموی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اما آیت خوای جل جلالو هل قرآن پیروزکیدا رمعي ما عندك فرمي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يوا جرالي خواو جرالي بيغمركي بكن بو إن شاء الله خواجان رحمتان في بكن. وهل لو قرآن بيروزة داك كلامي خواه فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أويك بيغمركيان عليه الصلاة والسلام دواما ليك جيبجيكين أوي دواما ليك ليدور كينو باليدور كينو دلنيات عنكم اويكا بيغمر فرميتي صوصا بيكن هم بختوري دنيا هم قيامت مانيتيا اويكا دا فرمي ميكن هم بختوري دنيا هم بختوري قيامت مانيتيا جاك بعد موايا بوچين ام سنتاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بچاوا كان من نپاريزين و آقا من لينبه و جيبجي نكين و خو من بأمتي او بيغمرت دزاني بلام داخي گرانم او سنت جوانانا فراموش کراو خستو معنی تا پشگیو احمال من کدو اویش براسی شکشتی که خرابه چکم یه من واتی اگین روین دلین بابا ام سنت علی پیغمبر اگه جی بجی که او کاری کی باشه اگه جی بجی که هیچ تأثیری که نه چون تأثیری تو او سنت علی پیغمبر اگه جی بجی که خواهد درجاتت برزکاتو شفاعتی پیغمبر زیاتر مسوگره که خیری زیاتر درسه که اونی خواهی گوره حل مباشرت دویا قل اطیع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. خواهی جل جلالو براسی ببروکانی خوش ناوی انجا ایمه بچی بی سلمینین که امتی او پیغمبرین صلی الله علیه وسلم و او پیغمبر من خوش دوی بخوش استیش هر بدم نابی و کو امانی ام شکرانی اسب داخل که مثلا دل توم خوش او توم خوش کتی ل حقیقت آوانیه او کاری کی زور قرص و گرانه ل برای بی اما هول بین به حول قوتی خوا ان شاء الله او کار انجام بدین خوای گوره ل خومن ان شاء الله راضی بکیم. عزیز کانم برنامه ام جاره من زیاتر ل سر او سنتانه که پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام رین ما ایمان دکا بوی لمسلی بکارهنانی لای راستو لای چبتا زور گرنگا که ایما بایغ بین بو سنتانی که با دستی راست یا با قاچی راست یا با قاچی چب یا با دستی چب دکری بوی آگا من لی بو انشاءالله توشی اجر و پاداش بو کل برنامه کنی پیشوش جا اشارتم پیدا ایما خوانا خواستم بس من اوانی برین ام خلکه هیچ نازانی اوانه نه اما او که تذکیره و بیرخسته و بیرتانه خینو بو اوی که اشالله او سنتانه که فراموش کن یا اشیکین انجام یدین بلام نیت و مقصد من منیتی سنت نایکین
باشه امید دکم ان شاء الله ایمه بنیتی سنت بکم ان شاء الله اجر ما دست کی اخوا فبی لاصحاب اليمين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال شاولی لا الراست ولا الشب اها اواني ان شاء الله اهل ايمان اهل اسلام بحول قوتي اخوا ان شاء الله نامي اعمال من بدستي راس ما ورقي اواني كاهل شر نامي اعمالي من بدستي شفيا ورق هل ملائكه كان او ملائكه تاريك لسر شاني راس ما دو ملائكه لسر شاني راس ما خير ما بونوسي دو ملائكه تشان شر ما بونوسي او ملائكه تاريك لسر لاي راسن خير كان ما بونوس او ملائكه تاريك لسر لاي تشبن شر كان ما بونوس ديغن بر عزيزه كان او ملائكه تاري لاي راس مامور بسر ملائكه تاني لاي تشبدا بو اکاتی که خیره که این کاری که کرده وی که جوان انجام دین اما یکسر حد نیتیش بانه بو معنی نوستن بلام اوان اگر نیتی که خراب خوانه خواسته لدل معنی هر بیک انجام معنی ده بو معنی نوسته اگر هر انجام معنی ده دوی خیره کش من بو نوسته کارتا اما کاری که زور جوان و زور پیروزه سنت انا که جبجه که این هرچی خواردن و خواردن لنان لعاو سنت بلای راست بخوین هي وهي بقذاب الزور إهمال الموضوع هذا يا بتاعتي أو منالا تشاوغشو جوانا أنا حقا حل مناليها فيري عنكين كبلاي راس بدستي راس نان بخون براستي زور قرنقا يعني حتى هم في أغمان صلصا رينماي أو برايك فرموي بدستي راس بخوتي ناتوان في أغمان صلصا دعاي ليكن لبرو إن شاء الله هول بين كوربكان من من الله شوقه شو جوانا كان من خواي قوره موفق يانكا هوليان بين هل سرتا بدستي راس خواردن وخواردن وبخو بدستي راس خواردن وخواردن وحتى چنجاري وكو تدريب فيري بكا بيبلة بلي رولا بدستي راس نام بخو بدستي راس او بخو او فيري كبو إن شاء الله اوشتانا انجام ده يك دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي راس تي لهمو كاره خيره كانا پي باشتر بو وبلاي خوشيشتر بو حتى قجي مباركي كداهنا بلاي راستا داينا باشا انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجلوبرگي لبر كدوا لپیشا قولي راستي كدوا تبري مثلا اگر كراسي بوبي اگر شاكتي بوبي لپیشا قولي راستي كدوا تبري عيب دمي كجلکاني داناوا بلاي چپ قولي چپي لپیش دا در كدوا لكراسكي يا لشاكتكي حتى حرمتا ببريستان كبيلاوي لپیشا لپیشا قاتشي راستي كدوتا ناو بيلاوكا و اگر بيلاوكاني دانا بي لپیشا قاتشي چپی دانا امانا سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كارو كردوا جواناني كردوا براستي لپیشا زور بايخي داو با لاي راستي تاخو لاي چپی انجا حتى سلام دانوی نیوش نیوز همو نیوز کن نیوز فرض سنت کنیش همون لپیش سلام دینو بلای راسته وای همون که نیوز دینو سلام بلای راست سلامی لای راستی واجبه باشه سلامی لای چپ سنته باشه شوردنی اندام کنی دز نیوز لپیش لای راسته شوین از آن سنته او وکو خشی که خوش بود بیسرانی خوشی شونو دی شام کم الان جاری کن دو گنجی جوان دز نیوز جگرن برای که بطمن خواهی گوره اوانی که بطمن داماوی انکا چایی تیان بود لپیش هم نالکان لای چپیان شون امیش لپیوتین نفهم رولا لپیش لای راست هم شون و تی قربان خو سنتا لپیش لای راست شوی اگر نگه لای چپی شوی ابی و تی نخیره جوانی لای راست هم شون تیگی؟ بله به هر حال لاندامکانی در جنجی جا مفروض وای لای راستد یعنی لپیشا دستی راست انجا دستی چپه لپیشا قاچی راستد انجا قاچی چپه در شوی امش سنتی پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم حتی لپنجی شاعت من دا پنجی شاعت من اشهدو لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول الله نیوش دا سنتا او پنجی شاعت من حتی نیوش لیبینو پنجی شاعت من که داننی تیگی لبرو پیغمبریان صلی الله علیه وسلم يما فيردكا بو اوي او سنة جواناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيارمتي خوا ان شاء الله جيب جيب كين لبرو اوش شاعتمان پنجي شاعتمان با پنجي راز
لە دەستی ڕاستدا پەنجەی شاعتمان ئیشارەت پێدەی هەروکو معلوماتێک بۆتان پەنجەی شاعتمان ئەسڵ وایە هەر داینەنی وەکو بژمارەی 53 دروستکەی ئاوە پەنجەی شاعتمانت دانیە و حەتا لە نوێژابیتەوە سنەتە سەیری پەنجەی شاعتمان باشە بەس ئاگاتە لەوێ هەندێک کەسێ لە نوێژا ئەوە بەرزونزمی بێ بەرزونزم نییە کاکە ئەوە بەلای ڕاست و بەلای چەپا هەتا ئیمامی شافیعی فەرمێ کاڵی لا ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله کە نەفی هەموو خواکانەکەی هەموویان بەتاڵن و ئەو خوای کە بەحەقە بەرزتێ تەنها ئەڵایە ئەوە لەو کاتە ئیشاءڵڵا ئیشارەتی پێدەی کاتە ئەمیش سنەتێکی ترە لە نوێژا زۆر کەس فەرامۆشی کردو گوێی ناداتی لە ڕۆشتنیشا سنەتە ئینسان ئەگەر کۆمەڵێ بوون بە شەرتێ ئاگاتان لەبێ لای ڕاست بڕوا باشترە لای ڕاست سنەتە تەقدیمی بکەی و بڕوا هەتا ئەگەر خواردنێک لابێ لە پێش ئەوەی لای ڕاستەوەی تەقدیمیکە دوایی بۆ لە لای چەپ بۆیە ئەم لای ڕاست و لای چەپە ئەگەر ئاگامان لێی نەبێ جانی وایە ئەزانی خەریکە ئیکەن بە مشکلە حەتا جارە سوێنی تیاخۆ کاکە بە زاتی خوا تۆ بێوڕە بە زاتی کاکە سوێنی ناوی بە قوربان ئەسڵی سنەتەکە وایە ئەگەر بس مەسە بۆ نمونە من لەگەڵ ڕیشپێکە ئەکەومە لای چەپۆ مادەم ڕیشپێکە لە لای ڕاست و با ڕیشپێکە بڕوا بە تەمەنترە یان ڕێزی لێگی چوم گەنجێکی جوان وتیان جارێک لە مزگەوت بە ڕیشپێکی و تۆتێتی تۆ لای چەپی تۆمە ڕۆ من لای ڕاستم پێشەکەم نا کوڕی شیرینم ئەبێ مراعاتی ئەدەب بکەی مادەم ڕیشی سپیە با ڕیشپێکە لە لای ڕاستەوە تەشریفی مبارەکی بڕوە ئەجا کە دەچوو بۆ مزگە و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕوحم بە قوربانی بێ کە دەچووە مزگەوت بە قاچی ڕاست دەچووە ناو مزگەوتەکە بە قاچی ڕاست دەچووە ناو مزگەوتەوە دوعای خر اللهم اغفر لی وافتح لی ئەبواب رەحمەتک خوایە یا الحەمدولله اللهم صلی علی سیدنا محەممەد و لای سیدنا اللهم افتح لی ئەبواب رەحمەتک وا دەرگای ڕەحمەتەکەی خۆتمان ئینشاءالله بۆ بکەرەوە و هاتوینەتە ناو ماڵەکەی تۆ ئەجا کە دەهاتە دەرەوە لە مزگەوتەکە عیبادەتی دەکرد ئەڵڵاه مەفتح لی ئەبوابی فەضلیکە دوعای دەخوێن و بە قاچی چەپ دەهاتە دەرەوە زانایان خواناسان عارفین بیللە یعنی حەتا زۆر متەشەدید بوون لەسەر ئەوانەی کە ئەم سنەتانە جێبەجێ ناگەن هەتا مەشهورە دەڵێن کابرایەک بە قاچی چەپ هاتۆتە ژوورۆ پیاوە تۆ خۆ تۆ گانی مخالەفەی سنەتی پێغەمبەرەکەی مادەم پێغەمبەر فەرمێتی بەلای ڕاست وەرە ژوورۆ بەلای چەپ چۆ دەرۆ ئەو سنەتە جوانەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم جێبەجێکەن دڵنیایشتانەکەم ئەم سنەتانە ئەگەر وەکو خۆی جێبەجێکەین بڕواتان وابێ ئەجر و پاداشتی لەسەر وەرگین و لە ڕووی تەندروستیشۆ ئیسفادەی دیەکەی لە ڕووی تەندروستیشۆ ئیستیفادەی دیەکەی لەبەرەوە عەزیزەکانم ئومەتە نازارەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر ئاگاتان لەوە بێ ئینشاءالله کە دەڕۆن بۆ مزگەوت یا دەچنە تەوالیەت بە تەوالیەت بە قاچی چەپ ئەوە برادرێک لەم ڕۆژانە بە تەمەنی شەوی و بەڵام من لەناو تەوالیەتەکە دوعاکاخم کاکەوە دروست نییە لەناو تەوالیەتەکە چەند جار ئەڵێم ئەعوذ بیللای من الشەیطانی ڕەجیم نا عەزیزەکەم ئەو مخالەفەیە مخالەفەی سنەتی پێمە ئەسڵ لەناو تەوالیەتەکە هەر قسەکردنی دنیاییش دروست نییە نەک دوعا خوێندن لە کە چیتە تەوالێت پێش ئەوەی بچیتە ناو تەوالێتەکە لە بەردەم تەوالێتەکە ئاستای دوعاکە بخوێنەوە قاچی چەپت پێشخە بۆ ناو تەوالێتەکە باشە کە جوتی ژوورەوە تاراتەگری بە دەستی چەپ تاراتەگری بە دەستی چەپ باشە دەبەری تۆ دەستی ڕاستمان سنەتەن ئاو خوارد و خواردنەوەی پێ بخۆی چ جای ئەوەی کە بەکاری بێنی بۆ بڵین تاراتگرتن دەبەرەوە تاراتگرتن بە دەستی چەپ سنەتی پێغەمبەری ئەکرەمە عەلەیهی سەلاة و سەلام کەواتە بە دەستی چەپ تارادەگرین بە قاچی ڕاست دێنە دەرەوە بە قاچی ڕاست دێنە دەرەوە دوعا دەخوێنین کە خوای گەورە لەو ناڕەحەتیە ڕزگاری کردی ئەجا بەڕاستی ئێمە کە کاتێک دەچین بۆ کەعبەتوڵڵای شەریف تەوافەکەین سوبحانەڵڵا بەلای چەپاڕ ئەزانن تەسبیحاتکردنیش سنەتە بە دەستی ڕاست بیکەی تەسبیحات بە دەستی ڕاست بیکەی
حتى بو مسلي او بريانه خواجة زامد الان دروس نية تسبيحات با تسبيح بكري ايش هيش مشكله كينية با تسبيح هيش تسبيحات كي قيش يكا مثلا براو خوشي وامان اخواي يورا دامزراو عقبت بخير يعنكا مثلا ام براو خوشكانا هيواهي الى مر روجانا بيستو ما دل ده هزار صلاوت ادم لدياري پیغمر اخي ده صلاوت ده هزار صلاوت پیغمر با هين ناج بيري اسا اخواي يورا جزاين باتو خوش يك تسبيحي كي دابا من هزار دل كي خواه جزاين باتو يعني اگر روجه يك جارد او تسبيحه دور بيو كي تو لا اله الا الله بكي سبحان الله بكي الله اكبر كي الحمد لله بكي صلاه لدياري پیغمبر بده صلى الله عليه وسلم هزار دانه انجام بده اي ام خوشكه يا ام برايه ك ويردكاف زوره خيني للروجيه ك اتواني ده تسبيح بو تسبيحات كاكات الدهزر اگر صد تسبيح كاكات مليوني چاولی آسانتر ها زور زور آسانتر و هیچ چی کشی تیانیه جا علی با دست خبره تزبیحات که عیب نمی تزبیحات که با دستی و با خاشی هونی حتی هم عزیزانش که با کارین حد هیچ چی تیانیه دتوانن با تزبیحات که تن انجام بدن انشالله اجر و پاداشتی خودتن و دگرن ولی سر و گناه بر نبن او برای برگزان جاری و هم مثلا به مالا علی تو دلیلی چیه ای تو دلیلی چیه که پیغمبر توی تیب تزبیح تزبیحات مکن نه والله اونی پیغمبر عدد کاری بود دیاری گله دست لعاد بل دیاری پیغمبر بیانی دست لعاد بل دیاری پیغمبر یاره خوار گوره بر شفاعت پیغمبر ده او تا اونی پیغمبر فر تو صلوات بل دیاری پیغمبر خوا دست لعاد اهل دیاری تو اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد اونی پیغمبر صلی الله علیه و آله دعای همونی شرع سیر جبل استغفر الله استغفر الله استغفر بو دیاری گوش مارکی دیاری کرو ده فرمی سیر جار دعای همونی شرع جبل سبحان الله سیر جبل الحمد لله سیر جار یا سیر جبل الله اکبر اما بو دیاری کدی باشا دلس لروج کا صلی جبل سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمدی لبر عزیز کانم هیچ مشکلی یک معنی و حتى مثلا ها كرد يعني هزار صلاة دياري فيها غمر صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أو سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي تقولي أو أول سر أول يعني قلوا خواي جورا جزائر بعده خواي بعد عشر يوم بعده خواي جورا حمولة كمان موفقة برز عمل دي خوي كاتا مزور كاريكي بيروزو جرنجا اگر با تسبیح بی، اگر با عزیزه بی، اگر با دستی راست بیج میره، چک عزیزه که من ملاحظم کرده لمزگو جاری و نیوش کنه که با دستی چپ تسبیحات که اصل وای با دستی راست بیکی با قربانی چاوبو مادم سنت که هیه با ایشالله ایما سنت که جیب جیکی انجا لنیوش ها سنت وای دستی راست خیلی سر دستی چپ سنت وای دستی راست خیلی دستی چپ حتی اگر خوان خواست دستی چپ خونی شو که بطال نیست سنت عزیزه کارم او اگر تن لیه بیست مثلا خلقی که واضح اگر اوی دستی نگریت گناه بر و تام بر نه وانیه با قربانه بر اصل وای دست بگیر اینجا الان چی کاتی خوی امام علی رضا و رحمتی خوی علی سبب شهید کراو ری خلکه کاکه او علاقی بونی با قربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی دستی مبارکی دهنا ولی سر دستی شبي وحتى ما دفر في غمراني بيشوش همو أو فضلي دستي راستي عندها بس دستي شبته أما إلى عقبة شهيد بوني إمام عليوني خوي جرا درجاتي برسكاتو برشفاعتي أو شهيدان أمام خا إن شاء الله دكاتا دزقرتن لن يجدع السنة والسنة جوا دستي راست لسر دستي شبيه ألا تحياتي شاقاتي راس من دهال دنین و قاچی چپ من دخین جیر خو من لخیاتی خوندنی کوتای تحیات ده کوتای تحیات یعنی تحیاتی کوتای یا رکاتی سیم یا رکاتی چوارم یا رکاتی دوم که لنجا واجبه کنده سند وایه قاچی راست من یعنی پلجکان من رو قبله دنین و قاچی چپ من بخین جیر خو من و تحیات که من بخینی انشالله لا نجدا كسهوا كين بياو بو بياو دل سبحان الله بياو بو بياو إشارة يا تسبيحة دك دل سبحان الله بلام بو أفرد دستي ناولبي دستي راسي ددا بسد دستي شبيا ناولبي دستي راسي ددا بسد دستي شبيا إشارة ددا
کۆرپەکانی یا بە نوێشخێنەکانی دەوری بەری یا بە ئەو کەسانی کە لە دەورین کە سەهوویەک ڕووی داوە و ئاگاتان لێبێ یا شتێک ڕووی دا و ئاگاتان لێبێ. مەسەڵەن بۆ نمونە ئەگەر خوشکێک ئیمامەتیە کرد بۆ ئافرەتان، خوشکێکی کە لە دوایەوە بوو، ئەو ناڵێ سوبحانە ئەی چی پێڵێ؟ دەستی ناولەپی دەستی ڕاستی دەدا بەسەر دەستی چەپیە بۆ ئەوەی کە ئاگاداریکە. حتا ئەزانن سنەتە لەسەر لای ڕاست بخین ڕۆ قیبلە، پێغەمبەر دەستی مبارەکی بە قوربانی بم، دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕوومەتی ڕاستیەوە و بۆ خۆی ئیسراحەتی دەکرد و دەخەوت. ئێمەش سنەتە دەستی ڕاستمان بخینە ژێر ڕوومەتی ڕاستمانەوە و ڕۆ قیبلە بخەوین. هەتا لە قەبری شاهە ڕۆ قیبلە دامان دەنێن، لە قەبری شا ڕۆ قیبلە دامان دەنێن و دەستی ڕاستمان لە ژێرمانایە عیب نەبێ و ڕۆ قیبلە جەنازەکان لە قەبرەکانە دانین خوا لە عەزابی قەبر ئینشاءەڵڵا محروم مانکاو بمان پارێزێ و عەزابی قەبر نەبینی. کەواتە ئەمانە هەمووی سنەتی پێغەمبەرن سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئینشاءەڵڵا ئێمە بە یارمەتی ئەو خوایی کە خالقمانە جێبەجێیەکەین بۆی ئینشاءەڵڵا خوای گەورە لە ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بێبەشمان نەکاو و ئەجر و پاداشتی خۆمان وەرگرین لەسەر جێبەجێکردنی سنەتەکانی پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاتو و سەلام. کەواتە بەڕاستی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەم ڕێنمایە جوانانەی یاوە بە ئێمە بۆ ئەوی کە ئینشاءەڵڵا ئێمە توشی ئەجر و پاداش بین، توشی ئەجر و پاداش بین، چونکە بەڕاستی ئەجر و پاداش وەرەگرین لەسەر چی؟ لەسەر ئەوەی کە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێیەکەین. و ئەنجا ئەیشی سەلمێنین، ئەیشی سەلمێنین کە بەڕاستی ئێمە پێغەمبەرمان خۆشەوێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، چونکە سنەتەکانی جێبەجێ ئەکەین و ئینشاءەڵڵا بەختەوەری دنیا و دواڕۆژە بین. خوشک و براکانم، بۆی زۆر عەزیزتان نەدەم، ئەگەر خوا پشت و پەنامان بوو دەیخینە بەرنامەیەکی تر ئینشاءەڵڵا و دوعاکان کۆتایی بە بەرنامەکە دێن ئینشاءەڵڵا. لە خوای باڵا دەستە پارێمەوە، خوا عەقیبەتی من و ئێوەش بەخێر بجێرە، خوا یارمەتیمان با و ئەو شەرەفەمان پێ بدا بۆی سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێ بکەین. خوای گەورە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ، خوا دەرگای خێرمان لێ بکاتەوە، خوای گەورە لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا، خوا بۆ خاتی ناوە جوانەکانی ئیسمی ئەعزەمی خۆی جەزا و پاداشتی ئێوەی بیسەر و بینەر باتەوە، خوای گەورە موفقتان کا، خوای گەورە لە ئێمەتان نەسێنێ. بەڕاستی ئێوە ئیسپاتتان کردوە کە دڵسۆزی محرابەکەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، کە دڵسۆزی ئیسلامن. خوای گەورە بەچاکترین پاداشتان ڕێز لە ئێماگرن، حرمەت لە ئێماگرن، جوێ لە ئێماگرن. خوای گەورە موفقتان کا، ئەوانەی مناڵتان نیە، خوا مناڵتان باتێ، ئەوەی نەخۆشتانی خوا شیفاتان با، ئەوەی جیراوی خوا بۆ ڕزگارکەوەی لەش ببارە، خوا دەرگای خێری لێ بکاتەوە یا رەب العالەمین. خوا سایقەکانیشمان بە شێوەیەکی گشتی لە مقەدەراتی ڕێگاوبان بپارێزە و جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوانی برا گەورەمان بەرەو بۆ ئەو جێگەڕۆمەکانە دایەتی پێمان و ئەو خوشکبرانەش کە پێویستی ڕادیۆی میحراب جێبەجێکەن. خوا لە دنیا و لە قیامەتدا پێویستیتان جێبەجێکە. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی لە وشکە ساڵی و لە برسێتی و لە دەربەدەری و لە شەڕ و لە ئاژاوە بمان پارێزێ. یا ڕەبی خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا، لە عەزابی خۆی بەدوورمان کا، غەزەبمان لێ نەگرێ، لە دایک و باوکمان خۆش بێ، ڕەحم بە غەریبەکانمان بکا، ڕەحم بە بیسەرانی خۆشەویست بکا، بەسەر برژیارانی ڕادیۆی میحراب، بە برایانی کۆنترۆڵ بکا کە ئەم بەرنامانە بۆ ئێمە تۆمار و ساخ و چاک و پاکەکەن. و خوا جەزای ئەو برایانش باتەوە لە هەر شوێنێک خەلەلێ بێ ئاگاردارمان دەکەن، یا خود ئەو برایانەی کە هاوکار و دەزمان لە برجەکاندا بۆ پەخشکردنی ئەم بەرنامانی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وەسەلەم، خوا کوردستانە شیرینەکەمان و وڵاتانی دراوسێمان لە مەحنەت و لە ناخۆشی پارێزی، دەرگای خێر لە موسڵمانانی فەڵەستین کەی لەو مەحنەتە لەو ناخۆشیە ڕزگاریان کە. یا ڕەب العالەمین، خوا تەوفیقمان بێ بۆ ڕەزامەندی خۆت
لبلا و مصیبتی از و آسمان بدور من که لناخوشیکانی دین و دنیا به من پاریزه او کسانی شویان نکن شو کن آنی کریچین درگای خیران لیم کرو قرزارن قرزکای سر دفعه یا عربی رسقی ساک تکسیکان دوکانارکان دکتور برزکان محامیکان بیان پاریزی دکتورکان پاریزی محامیکان پاریزی ما مصاب برزکان پاریزی خوکارکان نوسرکان خزمکارانی محرابی پیغمبر سر ریس پیکان من گنج جوانکان من معلوم نال من دراوسیکان من نیوشکانکان من خواهد بلا مصیبه من پاریزی یاربی خواهد بکرده خواه من لگل لکی برحم و مهربانی خود لگل ما نبزود چه آمین آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ئەو پێمان دەڵێ پێغەمبەر ساڵسەلەم بەشەر بوو، پێغەمبەری خوا بوو و بەشەر بوو. بۆ ئەوەی شتەکە هاوسەنگ بێ، بیر و باوەڕی ئینسان ئیماندار هاوسەنگ بێ، پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەبێ دەرکەوێ بۆ خەڵک کە بەشەرە، ئەم وەحیەی کە بۆی دێ بە ویست و بە حەز و بڕیاری خۆی نییە، تا خوای گەورە بۆی نەنێرێ ئەو ناتوانێ ئیشی بۆ ناکرێت. چونکە ئەگەر دوای ئەم ڕووداوە یەکسەر دوای ڕۆژێک، دوای دوو ڕۆژ ئەم ئاياتانە بەهاتپانە خوارەوە کەوا پاکانەی هاتو عائشە دەردەبڕن،

بناوی خدای گور مهربان درود و صلوات بر جانی پیغمبر عزیز و خوشویستی هموان صلوات و رحمت و سوز و بزی خواج لسر ای و به لسر خانوادتان به لسر کار و شون کارتان به ام همیشه دعای خیرتان بوده که این عزیزانم خوشحال دبین با چند ساعت یک بیکو همو لایک من بدیار او برنامه نو با ماوی یک آسوده دبین با ماوی یک کلگ وردگرین با ماوی یک لگناه دردکوین و با ماوی یک لغوغاو هوال و چوزانم دنگ و باس شر و کشتی و رو برو همو امانه دردکوین و باورتان به او چند ساعتی لبرانبر او تلفیزیونانه یا او برنامه آینی اخلاقیانه روحیانه ایمانیانه دادنیشی باورتان به هیچ کد ضرر ناکی بابا اوی همو اوی من باس یکم تو هموی دزانی هموی لای تو تازه نیه هموی بیستو هموشی لمن باشتر دیزانی من گرنتی او نادمشتی نوی به تو بلم بلام والله گرنتی او دمی اما وی تمشابکا لگل من با ام چن خلکا دل نیاب با یک گناهی تیانی هموی با عبادت با تو حساب کری بلای کمو یک گناهی تیانی آخر بر زکی من تو لقیامتا کاتی چی تا حضوری خوا دقه با دقی کاتکانی تو هموی تو مار کراو که امام غزالی فرمی صندوقی که دن راو ام ساعتت چی تیابو کراو تا ام صندوقاو که کراو تا ام صندوقاو ساعتکانی تمنت خواه فرمی برو او صندوق را چشه کاتی او صندوق را چشی لناو ام صندوقی ها بیست خلک پانزه خلک با دیار شاشه تلفیزیونی که دانشت بوم ما مستعیق باسی برنامه سرنج با بروانا تيب فكره لم نعمتي اخوا لم د صلاتي اخوا من بديارو دانش تبو لكاتك هرشي او باسك من لو زياتر مدزاني تو زياتر لمني دزاني بلام كاتي تمشاكي اما وي بيستخلك يك غناهي تانيه يختي سوري تانيه همي صوز وخش خزقه متمن مو ابو بلام يك بينس خلك تمشاي برنامج كيتر تمشاي هندشتي فيسبوك لقل مجلس كيتر لقل برادر كيتر هم يجناها والنظر وغيبته ودرو دلسي وسياسته وملش كان دنو كاتي سنوغ كراش يشي ويشي مخون كرت أم هم يجناها هم يسور هالقراوة هم يدبي بآقر ودتشي بجربت هذا تزي يا سبحان الله كوات عزيزة كيمن خوشة بيستا كيمن بيزوي باسي أصلي برنامج أبوكم لبير النتشي تو اوچن خلک دانشی استفاده زانستی جناکی گریمان استفاده ایمانی جناکی خو استفاده سودمند بی لوی کتمند لشتی خراب اثر نکردو ای بو اما کما ای تو نازین سر او عمرو تمن محاسبه کری امی شر بشه کله برنامه سرنج با بمبورا لسر تابه و دسم پیگر بو ای کتو پشیمان مبا اوچن دقیقه دانشتو ما خو بیدنکا مجیسکا بیدنکا کاکا با امچن دقیقهش لبيانيو خريشي الدنيا اوون بام چن خلكش لقل عيني تي قلبين لقل باسو خاصي شي خويه تي قلبين بل اي كمو ذخيره تيشيك بوقيامت ما خالي من قبولك لبرنامج سرنجي ام جارمان سرنجبه تي رامينه زومي كاميرا كي روح ودلو درون روك ام بابتك خوابي ما نفرمي قصي مني خواد فرمي سرنجبه خواد فرمي سرنجبه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت خواد فرمي أو بسرنج لادن دي سرنج بن دي تيب فكر لكي إلى الجبال كيف نصبت سرنج بن لشاخة كان شاخة چن برزة أمهم بردة چون چو سر يك أمهم بردة چون وستاو چي راي قلتو عايوة مشاكن يمن لما هو لناو باخه کی تو داری کیلیا جری بچیلو دوری بچیلو پوشی لی دور خرو پینی تیکو هلی پاچو چوزانم به دوری ادی سیره کی هر خری که وشکه به زور جاری وشکه به پلام سرنج به لیو دروین لبین دو بردا یک توس خو لی نیه درز یک کلینا بد یکه رگ داری هنجی یکی هاتو ته درو هنجر هنجی رشاگری امن هر قصه کی بی خو در قزوان یک گری در برو یک گری لونه وبردهات الدرو امر بشیکه و الى الجبال كيف نصبت نصبت يعني الاقامه والرفع والثبات چون خو برزی کردوتو چون خو رای وستانو چون خو کردوتی بهوکاری راوسانی ارس ای خو شاخه نبیم ارزنا وسته
ئەم ئەرزە تەختە بە چی دەوەستێ؟ ئەم ئەرزە تەختە بە چی ڕام بووە؟ ئەی ئێمە بەرنامەکانی تر باسمان کرد کە ئەم ئەرزە یەک بەش لە چوار بەشی هەم بەتەنە ئەو بەشی وشکانیە. ئەم لەنە ئەم ئاوەیە ئەسا سینێک بێنە بیخەبانە ئەوە هەر جاری بەلایەکان ڕوە. خۆ بەقە سینێکی ئەمێنێتەوە. بەڵام خی باڵە دەست شاخەکەی نەسب کردووە نەسب ینی ئیقامەی کردووە چقانوێتی ئەرزەکە ڕفعی کردووە بەرزشی کردوتەوە و ئەم جار کردوەتی بەثەبات دای مەزراندووە بۆتە هۆکاری ڕاوەستانی شاخ. بۆیە لە شوێنێک ترە دەفەرموو ئەلقا فی الأرض ڕەواسیە. لەس ناو ئەرزە ئەم شاخەی کردووە بە ڕەواسی ینی ڕەواسیانی ئەوتات. ئەوتات ئەن تەمیدە بکم الأرض کە ئەم شاخەی بۆ وا کردووە کە کردوەتی بە مێخێک ئەن تەمیدە ینی بۆ ئەوەی کە ئێوە ئەن تەحفەظە توازن الأرض و تەمنع اضطرابها. ینی ئەم شاخی وا لێ کردووە توازن و ڕێکڕاوەستان و ترتیبکردنی بۆ ئەوەی لە هاتووچۆکردن بیپارێزێ. بەهۆی چییەوە؟ بەهۆی ئەو شاخەوە. بۆیە خوا فەرمێ بڕوانن سەرنج بن لەو شاخە. ئێخوا سەرنج لەو شاخە ڕەکوتەقە چی سەرنجێکی لێبیت؟ یعنی تو هەروە بینی بەردێک و بەم ئاسمانە چووە؟ ئەی دەزانی هەر خۆ بەشێکە لەم سەرنجی شاخە ئەزانی لە زستانە لە بان شاخەکان بەفر ئەبارێ جاری وایە هەر لە بەردەمیشیە ئەو بەفرە نابارێ. ئەم شاخە بەرز بۆتەوە زیاتر لە جەوی ساردی کاتێ هەر ئەوەی دێتە خوارەوە چونکە ئەم بەرزترە زووتر دەنیشێتەوە شوێنەکەی ساردترە دەبێ بەفر و خوارەوە دەبێ بە ئاو. ئەو جار بۆ زانیاریتان خەزێنە و مەخزەنی ئاوەکان لە شاخەکانایە. سبحان الله لە هەندێک سنوور هەر لەم شاخە و ئیلە الجیبالی کەیفە نوسیبەت کە نەسب بۆ تەخت ینی چەقیوەتە ئەرزەوە هەموو ماناکانی لەوێ لە سنووریەکە هێڵێن ئەوە کانیەکە شوێرە ئەوە کانیەکە ترشە ئەوە کانیەکە شیرنە لە یەک شاخێک لە یەک شاخێک سبحان الله. ئەو جار هەر لەم شاخە قورئانە فەرمێ بەدەر لەوەی کە شاخ تەمەشای خۆی کە بەو باڵا جوانەی ئەم شاخە لە هەر شوێنێک بێ بۆ بە دیمەنێکی جوان ئێستا کوردستانی خۆمان خودا بیپارێزێ لە هەموو زوڵم و ستەم و چاوی بێگانەیەک دەسی بێگانەیەک قەڵەمی بێگانەیەک فکرێکی نامۆ خوا لە هەمووی بیپارێزێ. ئەزانی کوردستان چی جوانی کردووە؟ شاخەکان داری بڕوەکان داری ئەنواعی دارەکان قەزوانەکان هەموو ئەو جنوبە بگەڕێ دار قەزوانەکە دەست ناکەوێ هەموو ئەو جنوب و وڵاتە جەزیرانە بگەڕێ دەست ناکەوێ دار بڕوویەکە دەست ناکەوێ. کوردستانی خۆتی جوان کردبوو حتا ئەو شاخە کە ئەفەرمێ بۆی بڕوانە کەشتیەکەی نوح لانکەی دووهەمی شارستانی لەبان شاخەکە نیشتەوە لەبان شاخەوە ژیان دەستی پێکردەوە. تەمەشای شاخ کە شاخ هەروە گاڵتە نیە سەرنج بە کاتی تۆ بۆ سەر فرۆسیە هاتەچیتە ئەو بان شاخە یان ئەو کەنار شاخە. ئێستا هەندێک ڕێکخرا و هەندێک پۆل هەیە پۆلی شاخەوانی ئەچن بەو بان شاخانەیە دەگەڕێن. بەس کاتی ئێوە دەچن لەم شاخە هیچ بیرەکەنەوە شوێنی وا هەیە ئەوەندە ئاسیەیە ئەوەندە موعەقەدە کە ئینسانەکان ناتوانێت پیا بڕوا چی وای لێ کرد؟ ئەم بەردانە چۆن نەسەبی لێنە شیش دا هیچ نیە حەت بەردێکەوە بخۆی ئاوەستە چۆن وەستاوە چێ وەستانی بۆ وەستانی ئەمە هیچی حکمەتێکە تەمەشایکە. باور بواە باور بکە بۆ ئەو شاخە گروپی شاخەوانەکان لە هەموو کەس دیندارتر بوونایە ئینشاءاڵڵا هەرواشن چونکە هەمیشەوان شاخەکانە بین ڕیازە و بۆ لەرساغی و بۆ تەندروستێکی باش بۆ شاخەکان دەڕۆن. هەرەو شاخانن زۆرجار دەبێ بە مایل لە ناوچوونی خەڵکانێک هەرەو شاخانن زۆر

بەدەر لە هەموو ئەمانە ڕوانیمان بۆ ئەو شاخە بسمارێکە ئەو تادێکە وەکووتمان چقیوە خۆی جوانە خۆی بەرز بۆتەوە خۆی بۆتە مایەی ڕاوەستا و بەرقەرار بوونی سەرزەوی جگە لە هەموو ئەمانە بەشێکی تر لە سەرنجی شاخەکان قورئان لە سوورەتی فاتر ئایەتی 26 دەفەرمێ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها الله شن عظيمة شن سرنج الرادة شاشة شن بانقد أكها بان وبير كرنوا لم قدرتي خوايا لم حكمتي خوايا سرنج با لم شاخة ومن الجبال طبعا قش شاخة كان وانية من بو تبعيضة بو هندق لشاخة كان لناو شاخة كان هندق شاخا جدد بيض بردی سپی ئەزانی ئەو کاشیە ئەوەی کە زۆر بە نرخە بەردەکان و دەیتاشن هەر لەم شاخە بەردەکانەوە دەبێ بە چەمەنتۆ بەردەکانەوە بڕێکی دەبێ بە فڵان ماددە و من الجبال جودد بيض هەندێ لە بەردەکان سپی جوان و حمر سور مختلف ئەلوانوە نەگەرم دوانە ڕەنگەکان یان جیایە بەردی ڕەشی تیایە بەردی سووری تیایە بەردی سپی تیایە هەر یەکە دڕوگە و هەر یەکە هەندێک مادە هەیە لەم شاخەیایە کە وڵاتە پێشکەوتوەکان یان ئەوانەی قەدر و قیمەت یا ئەجهیزە و ئالێتێکیان هەیە سوودی لێدەبینن شاخەکان ئاڵتوونن یانی ئاڵتوونێکی ڕەشن ئاڵتوونێکی سپین ئاڵتوونێکی سوورن ئەو سوود و کەڵکەی کە لە شاخەکاندا هەیە و ئێستا سوودی لێوەردەگیرێ زۆر گەورە و عەزیمن کە ئەمە بەڕاستی کۆمەڵێک یاسان کە ئەم کەونە ئەم بوونەوەرە کە لە تۆ باڵاترە لە تۆ گەورەترە بەڵام لەسەروی هەموو ئەمانەوە هەموو ئەوانە سەربازی تۆن هەموو ئەوانە ڕامکرا و دەستەمۆی تۆن هەموو ئەوانە لە خزمەتی تۆدان هەموو ئەوانە بۆ خزمەتی تۆن وسەخخرە لەکم مافی سەماواتی ومافی الأرضی بۆ تۆمان ڕام کردو ئەی مرۆڤ هەرچی لە ئاسمان هەیە بە ئەستێرەیەوە بە مانگێوە ئەزانم ساڵانێک بوو مرۆڤایەتی لە ئاستێکی زانستا نەگەیشت بۆ ئاستە باسی چوونە سەر مانگ چوونە ئاسمانەکان نەک هەر نەبوو ئەگەر باسیش کرایە بە دواکەوتوی یا بەسەرگەردانی یا بە جۆرێک بە سیفەتێکی خراپ باس دەکرای بەڵام ئێستا چوونە سەر ناو ئاسمانەکان و سەر مانگ و گەڕان بەناو ئاسمانەکانە بە ئەقمار سەناعی و لەم ساڵانەیە وەجبەیەکیان بە ئەقمار سەناعی ڕۆی چەند مانگمانەوە لەو ئاسمانە مایی پێشکەوتنە بۆیە تازانست بەرەو پێش بڕوە خوداناسی لە سەڵاتی خواهی باشتر دەردەکەوێ بۆیە لە کاتێکا ئەکرێ لە بیری ئێمەشا بێ هەتا دەکرێ هەندێک خەڵکانێکیش کە بە جۆرە لە جۆرەکان لە قورئان شارەزا بوون باسی سوڕانەوەی زەوی بکرایە بە کوفر و لادینی و لە دین دەرچوو لە قەڵەمیانەدا بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوە ئەوەی کە باسێکە ئەسباب و هۆکار و نیشانەی زانست و بەرەو پێشچوونی زانستیە ئەیوانە بەڕێزانی من خەو زۆر گرینگە ئەو جار ئەم ئاسمانە بەو گەورەیەوە کە باسمان کرد زەویەکە کە شاخەکەی تیایە هەرچیانەوە بۆ تۆ ڕامە بڕۆ فەرموو کەڵک لەو بۆچی باسی بەردی سوور و سپی و ڕەنگە جیاوازەکانەکە خۆ ئیشی چی بوو بەمە مرۆڤ وەرە بڕۆ ئەوە شاخە بەردەسپیەکەی بۆ ئەوە بەکار بێنە بۆ خۆ بڕۆ ئەخرکە بخارەوە ئاخر خوا نەیوەدەم بەردەسپێ بۆچی باشە ئەی زەحمەنە بێ جەنابت چی ئەی عەقڵی پێ نەدای بڕۆ بگەڕێ ئەم عەقڵەی تۆ تایەتی بیدۆزێتەوە کە ئەم بەردەسپێ بۆچی باشە ئەم بەردە سوورە بۆچی باشە ئەم بەردە سومانە بۆچی باشە ئەم بەردە ڕەشە بۆچی باشە لە عەقڵی تۆیەتیایەتی خواشتێکی پێداوی ئەوەی پێدەدۆزیتەوە لایتێکی پێداوی فەرموو بۆ تاریکیشەوە بڕۆ بەردەمی خۆ ڕووناکەرەوە عەقڵ و ژیریەکە لە عەقڵ و ژیریەکەیە باسی سوودی بەردەکەی تیایە لە عەقڵ و ژیریەکەیە باسی دەرکردن بە جۆری و بە ڕەنگەکانی بەرتیایە لە عەقڵ و ژیریەکەیە باسی سوود وەرگرتن لەم شاخەی تیایە لە هەندێک لە وڵاتان ئێستا شاخەکان بەدەر لەم هەموو کەڵک و سوودە شاخەکان کراوە بە شوێنی تیجارەت کراوە بە شوێنی سیاحەت کراوە بە شوێنی داهات بۆ وڵاتەکە کە کراوە بە سێرانگە

0: چینە لە هەندێک لە وڵاتانە سەر شاخەکان کراوە بە شار کراوە بە شوێنی سیاحەت بە جۆرێک لە جۆرەکان کراوە بە شوێنی کانیا و مەسبەح و شوێنی فەراڕی ئاو و یعنی بۆ ئەم خەڵکە هەموو ئەچێ سەرنج ڕاکێشێ لە وڵاتانی ترەوە پارەی خۆی سەرفەکە دەچێ ئەو شوێنە ببینێ ئافەرم کەتوانیتی سەنج بۆ شاخەکان بدا بیکا بە کەڵک و سوود بۆ خۆی بەڕێزانم تۆ هەر تەمەشای خۆ مەکە بڵێ بەخۆ مامۆسا باسی شاخی بۆ کنجا مچی لە شاخ بکەم مەرزنی هەموو شتێکی خوایی تەنها بۆ سەر ئاسی تاکی خۆت بێ بەڕێزی بن تۆ وەکو بەشە ڕوحیەکەی خۆت تۆ وەکو بەشە ئیمانیەکەی خۆت تۆ وەکو بەشە عەقیدەکەی خۆت وەکو بەشە خواناسیەکەی خۆت بەشی خۆی ناسیەکەی خۆت کە من بەندەیەکم و خوایەک بەم گەورەیە و ئەمەی بۆ من دروست کردووە و بفەرموو ئەمە بەشەی تۆ بەڵام لەسەر ئاستی ئابووری لەسەر ئاستی سیاسی لەسەر ئاستی ڕامیاری لەسەر هەموو بوارەکان ئەکرێ وڵاتانی سیفادی لێکرد ئەکرێ کۆمپانیەکان ئەکرێ زانستەکان بجوڵێنرێ بەم ئیتیجاها دەکرێ عەقڵەکان بخرێتە کار بۆم کەڵ گوەرگتنە چونکە قورئان کە باسی شتێکەکا و سەرنجی تۆ بۆ لای شاخەکان ڕادەشێشێ تەنها لە دیدی خۆتەوە تەمەشای مەکە لە دیدی ئەو هەموو کەڵکە و سوودە ئێستا بەردی سووری تیا من چی لێ بکەم بەڵێ وەکو من وەکو شەخز ڕێمێ بەردێکی سووری سیفادەی لێ نەکەم بەڵام وەرە بڕۆ سەیری شەریکات و مەعامیلەکان کە بزانێت چی کەڵکێک لەو بەردە سوورە وەردەگرن سەیری وڵاتەکان کە چی کەڵکێک لە شاخەکان وەردەگرن شاخەکان بووە بە جۆرێک ناو شاخەکان و ژێر شاخەکان بووە بە مەخازین بۆ بە مەقاری وڵاتە گەورەکان بۆ بە شوێنێک کە ژێر ئەو شاخە ئەوەندە ئەمانە هیچ شتێک لەو بەرزیەوە کاری لێناکە ئەی تۆ مە نازانی لەبەرەوە شاخەکان لەسەر ئاستی باڵا لەسەر ئاستی سیاسەت لەسەر ئاستی ئیقتیساد لەسەر ئاستی کۆمەڵایەتی گرۆی مرۆڤایەتی ئەوجار لەسەر ئاساسی باخ و باخات و ئەو دار و درەختانەی کە هەیەتی لەسەر ئەساسی هەموو ئەمانە بەدەر لەوەی هەر لەم شاخە کە ئێمە باسیەکەین چۆن بۆ بە بزمارێک و ئەوتادێک دەیان جۆری ئاژەڵەکان هەیە تەنها لەو شاخە نەبێ لە شوێنی تر ناتوانن بژین لەو شاخە پارێزراون لە دڕوندە و خراپەکاری ئەو شاخە بۆ بەمای ژیان بۆ ئەوان هەموو ئەمانە سەرنج لە شاخەکان بە ئەمەیە سەرنجدان لە شاخەکان ئەمەیە تێڕوانین بۆ شاخەکان ئەمەیە ژیان لەگەڵ باسی شاخەکان بۆ خۆت بۆ کۆمەڵگەکەت بۆ ئیقتیسادت بۆ هەموو ژیان ئەو جار لەو شاخانە دەتوانی بڕۆی ئەم تەزووی کارەباییات ئەم تەزووی مەسەلە موبایل کاتێک لەو باشاخە بەرزەدایانی شەبەکەکەی زیاتر دەڕواوەک لە ئەرزەکە دایبنی ئەیوانە بەڕێزی من هەموو ئەمانە کە قورئانە فەرمیوە ئیلە الجیبالی کەیفە نوسیبت ئەم جار کە تۆ زانی دەم شاخە چۆن چەقیوە فەرموو کەڵ لەو شاخە وەربگر زۆرە باسەکە هیوادارم ئێوەش ئێستا لە شاختیە گەشت بێتن شاخ نیعمەتێکی خواییە خوا سەرنجمان بۆ لای شاخەکان ڕادەچێشێ شاخەکان کەڵک و سوود ئەگەر خەڵک کەڵک و سوودی مادی لێ ببینێ من کەڵک و سوودی ئیمانی و خوداناسی لێ دەبینم کە لە هەموو دەستکەوتێک گەورەترە لە هەموو دەستکەوتێک بەنرختترە بۆ ڕۆژێک لایەن فەعوومالون وەلا بنون تا دیدارێکی تر تا بە یەک گەیشتنەوەیەکی تر لەگەڵ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بەخۆی باڵەن دەستان دەسپێر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر

0: لێرەوە و هیوامان سەرکەوت دنیاە و ئینشاءڵله ئەوانیش جهدی خۆیانەکەن بۆ فێربوونی مناڵەکانمان تا بە ناوێک تر بەخوای گەورەتانە سوێرین و سەسلام عەلەیکوم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

0: تشكرون
1: بلکو شوێنی ئاین و بەرنامەی باو باپیرانم ئیبراهیم و ئیسحاق و یعقوب کەوتوم هەرگیز ڕەوانیە بۆ ئێمە هیچ جۆرە شتێک بکەینە هاوڵ و شەریک بۆ خودا ئەوەش لە فەزڵ و ڕێزی تایبەتی خوداییە لەسەر ئێمە و لەسەر خەڵکیش بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی سوپاسگوزاری ناکەن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أو سار رويتي كردنووتي أي هاولاني زندانيم آيا تن خوايشي همزورو جاواز بپرسترين تاكترن ياخد خدايشي تاكو تنهاو زال بسر هموشتك ده

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست. سلام و ڕەحمەتی خوا لەسەر هەموو لایەکمان بێ و خوای گەورە وامان لێ بکا چێش وەرگرین لە پەرستن شانازی بکەین بەوەی کە ئێمە یۆڕایەڵ و عەبد و فەرمانبەرداری خوایەکین کە ڕەب العالەمینە سوبحانەه و تەعالە. بەڕێزان، وتارەکەی ئیمڕۆی ئێمە باسی ئەوە ئەەکەین خوای گەورە بۆچی داوای عیبادەت لە ئێمە و ئێوەکە، بۆچی داوای عیبادەت لە مرۆڤەکە؟ ئایا خوا پێویستی بە عیبادەتی ئێمە هەیە؟ هەمومان یەقینمان هەیە. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لحديث قدسية في غمرة فرمي خواهي قورة فرميتي أجر أول أول إنسان جن إنسان هموي على قلب أتقى رجل واحد أجر هموي وكو دلي في غمران فري بلا عبادة خواناز بوكو في غمران ما زاد في ملك شيئا. فرمي لملكي من لدى صلاتي من لخوايتي من زيادناك، يعني عبادتي إيما نيجو روجوي إيما خير صدقاتي إيما برهمكي قازانجكي سودكي أقريته بخما خوال بر أوا داواي كردو لإيما كابي فلسطين كالفرماني درنشي. أم قولي إمام علي خندوى إمرو رضي الله عنه أفرمي كفاني فخرا أن تكون لي رب. أما لمناجاته وتوتي أزال مناجات شيا مناجات أوي كسيلينية نشوي لك أداني شوي بشو يا بروش بير لناز نعمتي خوا كيتوا بير لزبوني خوتا كيتوا إن جا بير كيتوا تول لفن أي كي داي كي پرستي كويلي بو كي. إمام علي ليش لمناجاته كان أفرمي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، الله أكبر، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. أفرمي فخر بو من هش تقريبا بقرأ ومن شان أزي بيو كم كتو بديهي نري مني كتو پرستراوي مني أي رب العالمين. بزني من عبادت بو بتكان ناكم، بزني من عبدي آرزواتي خوم نيم، بزني من زلين نيم لبردسي طواغي تكان أو بأمري أوان هل ناصر ريم. الله أكبر. والله مسلمانان أعظم نعمة بو إيمو إيو أويا كإيم رزقار من بوا بهوي سجود وركوع عبادتي خوا ورزقار من بوا لعبدايتي بوا مخلوقات خلق داماوا خلق داما وبدس طواغيته وبدس شيطانه خلق داما وبدس أهواء وآرزواتي خويه خلق بوت عبدي بارا عبدي دينار لبيناوي بارا وبولا خلق مالي خوي ورانك. أفرمي ربي أنت لي كما أحب خوايته من شي مستوى أودبو من كدوة فوفقني حتى أكون كما تحب. الله خوايا والا من يشبكا وابم كتوبية خوشة ما خاليك خالي دوهم بالرأي إيه وعبادت بيناسي تشيه شون عبادت تعريف كين بناسيني عارف كان تعريف عبادان آواكدو فرميوانا العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. سبحان الله. أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. لا إله إلا الله. فرمان عبادة جرايلية بلام بزور نقلة ترسا جرايلية كبخواستي خود تيكل بخوشويستي شو لما تيجي اما معناه زورا كابلا شو هلا سي كزا قايلين يا ده دخل السجدة امين يتو علي اللهم انت ربي
لێپارڕێتەوە حەزەکە مناجاتی لەگەڵاب کە ئەمەگەشەویستی نەبێت کێ وای لێەکە شوانێک بەڕێی ئێوە شوان دەورەی نەبینیوە کولیەی نەخوێندووە شوانی تر لە مەسلحیە ما شوان بە کەسێکگەڵێن کە دوورە لە شارستانی یەکە لە هاوڵان ئەوێ شوانێک تاقی بکاتەوە ئێوە سێری خۆتانکە مرۆ سەری خۆمانکەین مرۆکو مەلا سێری خۆم بکەم زان من دەرەچم ئەم سەحابانە زۆر وریا بوون ئاچێ بۆ لای ئەم شوانە لە دەرەوەی شاری مەکە شوانی مەڕە سەلامی لێ یەکاو ئەڵێ مەرەک لەو مەڕانەم پێ بفرۆشە حەزمان لە گۆشتە سەرێ برنەی خۆی ئەوجە فەرمێ من شوانم مەڕەکەی من نییە خاوەنی هەیە ئەمە ڕەمە لای من ئەمانەتە دەرسێکی لە وەگرن لەمە بزانین ئێمە لە چی ئاستێکین هەیە شەهادەکەی چوار شەهادەی هەیە بڕۆ بزانم مەلەفەکەی چی تایە ئەمە شەهادەشتی نییە بەس شەهادەی مەعریفەت الڵاهی هەیە بەس بۆتە عەبد و کۆی لە بۆ خوا ئەمە دەستی هاوڵانە ئاوژە فەرمیە جاقەی چیەکە بە خاوەنەکەی بڵێ گور خواردی سبحان الله ئەوش پێکەنیاڵێ وڵا خۆ من قەدرۆم لەگەڵی نەکرد باوەڕم پێکاوە بڵێم بڵێم گور خوا دوێتی باوەڕم پێەکا بەس ماذا ئەقول لیڕەبی یەوم القیامە الله ئەکبەر خوا ئەڵێ باشە ئەی لە قیامەتا چی بەخوا بڵێم خوا عەلیم و خەبیرە ئەو قەناعەتم پێەکا توانم درۆ بکەم لەگەڵ ئەوا بڵێم گور خواردی ئەی بۆ قیامەت چی بکەم من سەحابەکە دەستەکە بەگریان ئەوە پەروەردەیە ئەوە مەعنای عوبودیەتە بۆ خوا ئەمە مەعنای خوا خۆشویستنە ئەوە مەعنای عیبادەتە خوای گەورە جەللە جەلالوه ئەو مەحەبەتەش ببەخشێ بە ئێمە و بە ئێوە بەڕێزان ئەم قسەیە زۆر گرنگ گاگە لێم وەرگرن ئینسان ئەگەر عەبدی خوا نەبێ یا ئەبێتە عەبدی ماڵ یا ئەبێتە عەبدی تاغو دەزان تاغو کێیە ئەوزی هێزانی کە ئێستا دەسەڵاتیان هەیە بەسەر دنیادا کە باسی فرعونەکەن فرعونی زمانی موسا ئەمانەی ئێستا لە فرعون خراپترن ئەمانەی ئێستا دڵیان لە بەردووداری ڕەقترە لە مرۆڤایەتی شۆراونەتەوە ئیمامی غەزالی لە ئیحیا شتێکی هەیە خۆزگەتان خوێندەوە من ئێستا ئیم ڕۆلی تێگەشتم ئەفەرمێ مرۆڤ کە دەستی لە عەبدایەتی خوا بەربوو کە بۆیە عەبدی دنیا لە مار خراپترە لە هەژدیها خراپترە لە درندەکان خراپترە بۆ گیان ئینسان حەقیقەت ئەو قسەیە تەواوە تەبیعەتی سەبوعی هەیە لە ئینسانە تەبیعەتی سەبوعی یعنی وەکو هەڵمەتە با پەلاماری ئینسانەدا ئینسانەکان تێکەشکێنێ ئەبێتە هەژدیها ئەبێتە مار ئەبێتە گورگ ئەبێتە بەراز گونا حەبڵێ ئەبێتە شێر ئەبێتە بەراز بۆ گیانی مرۆڤەکان بەڵام عوبودیەت وا لە ئینسانەکە ئەزانی عیبادە دیانیشی بێت لە زمانی عەرەبیا عولەما ئەڵێن طەریق عولەمای لۆغەتەمان ئەڵێن طەریق موعەبەد یعنی طەریق مبەلەط و مذەلل و سەهل هەندی ڕێگایەکی تخێت چاڵ و چۆڵی تیا نیە قیرتاوە تاسەی نییە ئەلەوە هاتۆ ئینسان کاتێک پێڵێن عەبد کە ڕێک بڕوا لاروێری خواروخێچی تیا نەما بێ بۆچی و لە بەرچی نەما بێ ملی ڕێ بگرێ و وەعبود ڕەبەکە حەتا یەئتیەکەل یەقین حەتا ئەو ڕۆژەی مەلەکە المەوت دێ ئەڵێ حازر بە وەقتی دەور و تەسلیمە تۆ لە سوجود و ڕکوعی خۆتا بی بۆ ئەوەی لەزەت لە عیبادەت بکەین پێویستە خوا بناسین خوای ئێمە جەللە جەلالوه ئەم زەویەی بۆ ئێمە ڕاخستووە عقلي داوى بإنسان علمي داوى بإنسان فكري داوى بإنسان رسالة بوناردو علماء عقيدة قالين القرآن رسالة إنسانية رسالة إنسانية واتبو أوهات ومروف بكا بمروف مروف جاكات ولا آجال ولا درندا لا إله إلا الله والله أبو أيام أوك إمام علي فرمي رضي الله عنه وأرضاه ف
فرمي فخر بو من خوايا جان كتو خواي مني أن كتو خواي مني في وستي بكزنيه

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.